5:25, mabela ve Edin, zaku isile mabela ya Mr. Nhlongo. Majama lava tilaka tindlela ta kuva ma kucetela ngopfu lavantshwa kuva va tihita swinene hikuva va dya swa nyiko wa vona. A nga loko teka swa van'wana lava va loko ri xile va lava tilaka hinkwato tindlela ta kuva va tirha. Kambe i swinene kuva hi tsundzuxana ta maxela dyambu ka siku ra namuntlha. Vaxivi ta maxela dyambu va rungula kuva swifundzankulu Maputsu, Gaza na Nyembani ku nga tshuka kuva ni mpfumelo lowu nga tikisaka nakona nga tshuka ku tswakatela swimpfulani ka swifundza leswi kumekaka eminkingeni ya lwandle. Doropa ra Tete rona ri nga ta tshukaka ri ku pfumela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko xipimo xa 35°C xi kota landzela doropa ra Beira 31, Nyambane na Pemba 30, Nampula na Kilimani 29, Maputsu na Ncencaye 28, Vilankulu 27, Ximoyo i doropa ri nga ta kumekaka ka na 26°C hi Vugamu hi ta va ni doropa ra Lixinga ri nga ta pepelaka ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko hi xipimo xa 24°C. Ya mahlweni ku va hi pangalata na wena ka mintirho ya mixo ya siku ra namuntlha wuntlhanu hi na hi Misoro Provincial di Maputo wa Radio Mozambique 29 ka n'hweti ya Mudyaxihi i Mayi wa 2020. Jonza ntirho wa mavoko leswo swi nga ta ku sindzisa ku va minkarhi hinkwayo tshama ku rila ku hayi kona mfumo ntholi ntirho ni wu kumi ku sa xikona xo karhi lexi nga ta va ka kota ku xi endla kongometweni wa ku va kota ku tipfuna swo.

bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade. Ku nga titshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-881. Ku nga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona.

0: Vamutlhanu ni vusiku.
1: Nongonoko wa emisori provincial di Maputo u nga mpfukeni vhiki ni vhiki.
2: Makume manharhu ya timinete ta vunanga.
1: Mabulu.
0: Mintsatsiyu ni ku pfuxeta ntumbunuko.
3: Vamutlhanu ni vusiku.